0: Nema wudwa esi nyina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yitia. Ena ubetino. Asempa yitia. Eye kasiebwa. Yedi brown. Ewa Asempa FM. Enyumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. Ensema wudwa esi si. Ye wunyeni nyina. Yedi brown. Asempa yitia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yitia.
1: Kwa tabare vima nyakuo.
2: Wado! Wado!